Գունգնթրեք Northside Radio Jamen Armenia Tsayni Radio Հաղորդումը Զորս կցայնասպրենք Chatswooden Partser Alik FM 99.3 MHz-ին Մեր հաղորդումները կգրնակուն գնթրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Բարի երեկոցես, սիրելի հայրենագիցներ և ունգնդիրներ։ Այսօր 27 մայիս 2026-ն ենք։ Սիրելիներ, շապատ մի ևս Հովսեփ Կոպուշյանը որպես ծայնի պատասխանատուն և անցս Նորա Սևակյանը օրվան հաղորդավարը գմիանանք ձեզի Արմենիա ծայն ռադիո ժամեն մեր շապատական երկու ժամվա դևողության հայդակրով, որուն ընթացքին թուք առիթը պիտի ունենաք լսելու ընթերցումներ զանազան ասկային, ընկերային և հասարակական նյութերու շուրջ, հայկական, ժողովրդական և ասկային կեղեցիկ երգեր, հարցազրույց, ինչպես նաև լուրեր հայերեն լեզվով և քաղաքային հայտարարություններ։ Ուրեմն մեզի հետ մնացեք այսօր, որպեսի այս երկու ժամվա դևողության միասնապար ըմբոշխնենք կեղեցիկ հայտակիրմը հարուստ զանազան նյութերով, հարցազրույցերով և կեղեցիկ երգերով։

0: սիրելիներ, անցնող 5-7-ին, ուրեմն աշխարհը, այսինքն հայ հավաքականությունները, եկեղեցիները դոնեցինք համբարձման դոնը։ Ուրեմն Զատիգեն ճիշտ 40 օր ետ կնշվի համբարձման կամ ինչպես ոմանք կգոչեն վիճակի կամ գատնաբուրի դոնը։ Անիկա Քրիստոսի հարություն առնել են ետ երկրի վրա 40 օր շրջելու, կարոզելու և աբա երգինք համբարնալու պատկերացումն է քրիստոնեական դոնացույցին մեջ։ Համբարձումը շարժական դոն է, ամեն տարի դարբեր թվականի գնշվի, սակայն անմիշտ կզուգատիպի 5-7 օրվան, իսկ հանդիսությունները կսկսին 4-7-ի։ Այդ 4-7-ին գիները ձաղգամոր գիրագի կբահեին, այսինքն գարկմը աշխատանքները կխուսափեին իբադիվ ձաղգամոր, որբեսի ան իրենց երեխաները պաշտպաներ ձաղիկ ու գարմրուկ հիվանդություններեն։ Հայոց դոներու շարքին համբարձումը սիրելի դոներեն մեկն է։ Հայերը այդ տոնին հետ կապված ունեցած են քեղեցիկ ու հետաքրքրական սովորություններ։ Ժողովուրդը զայն նշած է բնության քիրգը ձաղգած թաշտերուն մեջ։ Վիճակի արարողությունը կգադարվեր բացօթյա թաշտերուն մեջ։ Աղջիկները կպազմեին խոդերուն վրա, իրենց մեջ տեղը կզետեղեին վիճակի փարչը։ Վիճակի փարչին մեջ կլար 7 տեսակ ձաղիկ, 7 սրբազան աղբյուրե, 7 փուրչուր և աղջիկներուն պատկանող նշաններ։ Հարսի հագուստով անչապահաս աղջնակմը գնստեցնեին փարչինքով, երեսը քողով ծածկված, իբրև անարատ և միամիտ երեխա, աներ, որ յուրաքանչյուր փախտակուշակ քարյակ երգեն ետք, բիդի հաներ, նշանները փարչին մեջ են։ Աղջիկներու խումբը առաջին երգը գնվիրեր վիճակին փարչին։ Վիճակ, վիճակ, ձաղգավիճակ, շալե, շաբիկ, նախշուն գոճակ, եգան, դարան, դիրող, թուրը, ջագդին, զարգին, գարմիր, նուրը, ճան, ձաղիկ, համբարձում։ Ասկե ետ կսկսեր հարյուրավոր քարյակներու երգը, իսկ բազմությունը թրագամ վիճակ ինգած նշանի դիրոջ ուրախություն կմաղթեր և կմխիտարեր բացասական վիճակ ինգած նշանի դիրոջ։ Վիճակի արարողությունը ավարտել է ետք փարչին ջուրը գտապեին այդ արդերը։ Շիրագի շրջանի մեջ հիվանդներուն դերերը այս ջուրեն դուն կդանեին և իրենց հիվանդին գլխուն կկսեին, որբեսի վերջինս արագ առողջանա ու գաստուրվի։ Երև գոյան դուն թարցի երկը գհաստադեր դոնին ավարդը և գսկսեին աշխատանքով հակեցած օրերը, համբարձման 2-7-ին, արեք, փոցին ու քերանտին։ Գատնաբուրի արարողությունը։ Համբարձման օրը բոլոր դոներուն գատնաբուր գեպեին։ Ոմանք գատնաբուրի գացային դակ վարող գրագին մեջ գայրեին 7 աղոտկով հանկուցած ցերկի գաբը։ Հայաստանի որոշ շրջաններում մեջ գատնաբուրը գեպեին խմպովի արդերուն մեջ և քանի մշերեպ գատնաբուր գտապեին արդերուն շուրջը պերկի արադության համար։ Համբարձման օրվան գատնաբուրը մադաղ էր, անիգա գպաժնվեր արնվազն 7 դան։ Շատ մը ընտանիքներ Զադիգեն մինչև համբարձում գատնաբուր չէին եպեր, որբեսի գովերուն գաթը չբաքսի, իսկ համբարձումին առաջին անգամ եպվող գատնաբուրը հադուկ հանդիսությամբ գուդվեր։ Համբարձում յայլա, յայլա չան յայլար, լավ օրեր յայլա, յայլա չան յայլա։
1: Համբարձում նկավ, ծաղպուն քալվան զուգել են հնդեր նախշուն գորգերով, փունչ-փունչ աղջիկներ սարերը ելան վիճակ անելու աշխույժ երգերով։

Սիրելիներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ ազգային ժողովի պատգամավորներու ընտրությունները դեղի բիդի ունենան, այսինքն գամ մեր հայրենիքը գունենա նույն իշխանությունը, որ այսօր գիշխե, և գամ նոր իշխանություն գուկա ղեգի կլխուն։ Հուսանք, որ այդ երկրորդ վարգածը ավելի հաջողի, որովհետև ինչպես սիրելիներ տեսանք, ներկա իշխանությունը, ներկա պետականությունը ազգատավ և ազգագործան քաղաքականությամբ հողեր հանցնեց, երիտասարդներու կյանքեր զոհտվին անմեղորեն, անմեղ արյուններ թափվեցան, հայ առաքելական եկեղեցին հարձակվեցավ, դպրոցներեն ելան հայկական դասերը, հայոց պատմության, հայոց մշակույթի դասերը, այսինքն մեկ խոսքով ասկը բարբել իր մշակույթեն, իր պատմութենեն և իր ինքնութենեն այս էր ներկա իշխանության նպատակը։ Ուրեմն այս առիթով պիտի ընթերցեմ հետևյալ հոդվածը։ Ընդրարշավիմը մութ ձալքերը։ Մարդիկ երբեք այնքան չեն, շատ չեն սդեր, որքան որսեմը յետք, պատերազմի ընթացքին կամ ընտրություններեն առաջ։ Օթոֆեն Բիզմարկ ասաց է այս խոսքը։ Այսպես հազիվ ավարդած Երևանի մեջ կայացած եվրոպական քաղաքական համայնքի վեհաժողովը մեկնարկը դրվեցավ Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններուն արշավին։ Կարելի է ենթադրություններու և թեր ավելին հաստատ եզրագացություններու երթալ, հստակորեն նկատելով, թե այսպիսի դասավորում նպաստավոր կրնա ալլալ այն հոսանքին, որ ղեկավարության վրա է և մտածրած է Եվրոմիության հետ կորձակցիլ, հետս հետ է հեռանալով Մոսկվայեն ու անոր հովանավորած Եվրասիական ուխտեն։ Այս ընտրությունները 2017-ին ի վեր առաջին կանոնավոր ազգային ընտրություններն են։ Նախապես 2018-ին և 2021-ին արդահերթ ընտրություններ տեղի ունեցած էին, հաջորդ հապար Թավշյա հեղափոխութենեն և 44 օրյա պատերազմի չարաչար բարդութենեն յետք։ Հոս արագ պագակից մպանալով ասենք, որ սպասելի էր Թավշյա հեղափոխության հաջորդող 2018-ի Փաշինյանի շրընտալից հաղթանակը, իսկ երեք տարի յետք անոր վերստին ընդրվելն ու թերց այսօր աթոռին գարչած մնալը, իսկապես կմնա մեծ անլուծելի արեղձվածմը։ Հանրահավաքներ, գլոր սեղաններ, բանավեճեր և ընկերային ցանցերու միջոցով կատարվող քարոզարշավներ ձայր արած են, որոնք հետս հետ է ավելի սուր մթնոլորտ մը պիտի ստեղծեն, մանավանդ որ կդիրաբեդեն հասարակական քննարկումներուն։ Թեմ թիմաց մրցող քաղաքական ուժերը կներկայացնեն իրար մեջ բոլորովին տարբեր տեսլականներ՝ Հայաստանի անվտանգության, ինքնիշխանության, դնդեսության և միջազգային դաշինքներուն վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և իր իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քարոզարշավը սկսան իբրև քաղաղության, բարեփոխումներու և ժողովրդավարության ճահագիրներ, որոնք պիտի շարունակեն պայքարիլ անցյալի փդած համակարգերուն վերադարձին դեմ։ Բնականաբար հոզդեղին է հարց տալ, թե արդյոք անցնող 8 տարիներն ալ փդածություններով լեցուն անցյալ մը կարելի չէ նկատել, թեր չպանանք անարդար օրեն ցերպակալված և փանդարկված այլ լախոհներու ցանգը աշխարհականներեն մինչև գրոնականները։ Հետաքրքրական օրեն Փաշինյան իր ընդրարշավը սկսավ Սյունիքեն, ուր ամենայն հանդգնությամբ հաստատեց, որ վիթխարի սխալ մի եղած է Արցախյան շարժում ստեղծելը, և թե Արցախը Ադրբեջան է և վերջ։ Փաշինյան գավադա, որ Եվրոմիության հետ կորձակցելով կարելի պիտի լա ժողովրդավարական բարեփոխումներ կատարել, օլիգարխային թեմ պայքարիլ, շարունակ բարելավել դնդեսությունը, փակ սահմաններ բանալ, ստեղծելով հաղորդակցության միջոցներ և այսպես կանխարգել էր որևէ արջագադում։ Անգեզրագացն է, որ Հայաստանը չի կրնարկոյադևել մշտական պատերազմական պայմաններու մեջ և պետք է հետապնդե խաղաղության համաձայնություններ ու դնդեսական համարգում, առանց ենթակի դակցելու, թե որքան փուլ եկած է երկրին հիմնական գարույցը բանակեն մինչև դիվանագիտություն։ Նենքամիտը լալու աստիճան ջարբիգ ու խորամանգ է շարունակ իր աթոռին գարչելու մարմաչով ապրող Փաշինյանը, որ երբեք չուզեր զանազանել բեդություն, իշխանություն և ղեկավարություն։
Եվ առայդ հրահանգած է, որ հարաճիգա մայիս 28-ի Հանրապետության հրապարակին վրա գդարվելիք զորահանդեսին ցուցադրվող սարքերը երկար ժամանակ, այսինքն կոնե մինչև 7 հունիս մնան մայրաքաղաքի գետրոնական փողոցներում մեջ, որբեսի քաղաքացիները Իմա ընդրողները հնարավորություն ունենան մոդենալ, թիդել, լուսանգարել և գարևորակույնը ըստայնմ ընդրել։ Հայաստան տաշինքնալ ընդրարշավը սկսավ էչ միածինեն, որ վերջին դարիներուն գնգատվի Փաշինյանին և իր ուսաբարգերուն գարևորակույն թշնամին։ Թեև բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կքննադատեն կառավարությունը, սակայն անոնք կմնան քաղաքապարախոսական ու ռազմավարական առումով բաժնված։ Ոմանք գոչ կուղեն, որպեսի գազմվի միասնական Հակոբյան ջագատ, իսկ ուրիշներ կփորձեն ներգայանալ որպես առանցին այլընտրանք։ Բոլորն ալ Փաշինյանը կմեղադրեն Ադրբեջանին վտանգավոր զիջումներ անելու։ Հայաստանի ռազմական թիրքերը դգարացնելու եւ ասկային արժանապատվությունը նսեմացնելու մեջ։ Այսու ամենայնիվ ընդդիմության համար Արցախի գորուստը գոկտակորձվի որպես իշխանության թեմ ամենեն աստեցիկ քաղաքական զենքերեն մեկը։ Ի դարբերություն նախորդ ընտրություններուն այս կարոզարշավը ունի ավելի լայն եւ մասնատված ընդդիմադիր դաշտ։ Հավանական է, որ հարաճիգա շապատներուն քաղաքական լարվածությունը հասնի իր կակատնագետին, հատկապես այն պատճառով, որ գուսակցություններն ու թաշինքները գբայքարին ոչ միայն խորհրդարանական աթոռներու, այլև Հայաստանի քաղաքական ինքնության համար։ Ինչ ալ ըլլան վերջնական արդյունքները, Հայաստանի ընդրարշավին մեկնարգը արդեն իսկ բացահայտած է, թե ասկը գմտնե բատմագան վճռորոշ նոր փուլմը։

Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես մեր հայդակրի սկսնավորության Հայդար Արազե ինք, որ այսօր ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը, ուրեմն այժմ պիտի միանանք ուղիղ հեռացայնային գաբով մեր այսօրվա զրուցակիցին։ Մեր այսօրվա զրուցակիցը ուրեմն 2026

0: տեխնացու, ինչպես նաև Գյումրիի համազգայինի գրասենյակի դնորեն, բանաստեղծություններու հեղինակ եւ զանազան կրություններու հեղինակ, ազգային գործիչ մեր շատ հարգելի ընկեր Արա Նախաշկարյանը Գյումրիեն։ Ուրեմն, բարև ընկեր Արա, ինչպես եք։
1: Ողջույն, ողջույն, բարև ձեզ, բարի օր։ Լավ եմ, նորմալ, շնորհակալություն։ Հուսամ դուք էլ հեռավոր ափերում լավ կլինեք։
0: Այո, մենք լավ ենք, երբ հայրենիքը լավը լա, երբ հայրենիքը իր բարոր ընդրությունները վերջացնե, ավարտին հասցնե եւ բարոր արդյունքներով ընթանա անշուշտ, եւ ճիշտ այս պատճառով ընկերարա այսօր գուզեինք ձեզի հետ զրուցել այս ներկա ընդրություններու ընդրաշավի արդյունքով դիրող իրավիճակին մեր հայրենիքեն ներս, սոցիալ ցանցերու վրա բավական գտեսնենք դեսանյութեր, գտեսնենք լուրեր, այնքան լուր եւ դեսանյութ կա, որ իսկապես մենք ալ շվարածենք, չենք գիտեր թե այս ընդրությունը ուր գերտա։ Ուրեմն եթե մեզի քիչ մայսպես մանրամասնեք ընդրություններու մասին, ասկային այդ ուժերը, որոնք կմասնակցին այս ընդրություններուն, գուսակցությունները, տեխնազուները, խնդրեմ հրամ մեծեք։
1: Տեսեք, ուրեմն 26 թվականի ընդրություններին կոնկրետ գրանցված, հայտագրված են 19 ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնցից հիմնականում 4-ն են միսակիցները, 4 կամ 5 առավելագույնը, որովհետև 5-րդ կամ 6-րդները պարզապես շրջապատին մեջ ունեն իրենց բավարար քվեարկողները, բայց թե ինչքանով իրենք արտարածված կլինեն ընթացքում ազգային ժողովում տեղավորվելու արդյունքում, դա արդեն կմնա ժողովրդի քվեարկության վրա։ Հիմնականում ուժերը, 4 ուժերը դրանք, քաղաքացիական պայմանագիրն է մեր հիմնական ախոյանը այս պարագայում, իշխանական թևը։
0: Այո։
1: Հայաստան Դաշինքն է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, եւ Հայաստան Դաշինքը ինքը որպես այդպիսին միավորված է առաջ կուսակցության եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։
0: Այո։
1: Եվ այդ երկուսի հենց գլխավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, եւ երրորդ ուժը ուրեմն Պարկավաճ Հայաստանն է։ Ինքը արդեն գիտենք Գագիկ Ծառույան գլխավորությամբ, սակայն ամբողջ հարցը այստեղ այլ է։ Գագիկ Ծառույանը ինքը որպես այդպիսին ունի վարչապետի տեխնացու, եւ ինքը, այսինքն իր ասելով, ինքը 4 հոգի ունի ըստ էության, բայց չի հայտարարել թե ով է իր տեխնացուն։ Սամվել Կարապետյանը, գիտենք, ուժեղ Հայաստանը, ինքը որպես այդպիսին տեխնազու չի կարող առաջադրվել որպես վարչապետ, որովհետև օրենքով, Հայաստանի օրենքով ամրագրված է, որ երկխաղակացություն կամ երրախաղակացություն ունեցող իրավունք չունի մասնակցելու որպես տեխնազու Հայաստանի Հանրապետության ընդրական օրենքով։ Այնտեղ մնում է մենակ այս պահի դրությամբ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով մեր եւ Արցախի առաջին նախագահն էր, եւ մեր հանրապետության երկրորդ նախագահն, ուրեմն այս ուժերի մեջ է հիմնական կռիվը, այսինքն Գագիկ Ծառույան, Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ իհարկե Նիկոլ Փաշինյան։
0: Այո։
1: Ես կասեի Նիկոլ Փաշողլի ըստ էության, որովհետև Նիկոլ Փաշողլին իր մանավանդ վերջի շրջանում շատ անտասիարակ կերպարի մեջ մտավ եւ քարոզարշավը տարավ բացարձակ այլ ուղղությամբ, այսինքն իրենք չներկայացրեցին, չնկարագրեցին իրենց ծրագրերը։ Իր հիմնական թիրախը կոնկրետ մարտիկ էին, անձիկ էին, եւ ինքը սրա վրա փորձեց կառուցել։ Այսօր էլ դիցուկ Գյումրիում է արդեն ժամը 6-ին, չգիտեմ թե երբ, մեր ժամով ժամը 6-ին ունի հանրահավաք կազմակերպելիք, բայց արդեն քաղաքում վխտում են իր հետևորդները, իր հետ բերած, այսինքն Երևանից Գյումրի բերվածները, այսինքն նկատի ունեմ, որ գուցե եւ այսպես մի փոքր էլ հույս ունեմ, որ Գյումրից կլինեն մարդիկ իհարկե հանրահավաքին մասնակից, բայց քչերը կլինեն, որովհետեւ ինքը ինչպես բոլոր տեղերում, Հայաստանի բոլոր վայրերում, նույնպես Գյումրիում եւս, մանավանդ այսպես ընդդիմադիր Գյումրիում կարելի ասել, ինքը էլի պիտի հետ

0: Գյումրին միշտ մանավանդ եղել է որպես այնպիսին ընդդիմադիր քաղաք բոլոր իշխանությունների օրոք, մինչև անգամ ստեղից Ռոբերտ Քոչարյանն իր ժամանակին բավարար ցայն չի հավաքել։
1: Այո։
0: Այսինքն միշտ գյումրեցին իր բողոքի ցայնը բարձրացրել է այս տեսքով եւ հուսանք, որ այս անգամ էլ նույնը կլինի։
1: Այո։
0: Հիմա տեսնենք ինչ կտասնի, չգիտեմ։
1: Եվ շատ ճիշտ եք ներառա, որովհետև մենք ալ երբ որ գեհեդեվինք այս լուրերուն եւ կամ դարբեր հաղորդակրություններուն, մանավանդ երբ գիներուն այնքան այսպես անգիրտ ծևով հրմշտգելով ֆիզիկաբես, այսպես ֆիզիկական ուժ բարդացրելով գիներուն վրա այս ընդրաշավի ընթացքին, որպես գին, այսին բավական ինձի համար այդ մեկը զարմացուցած է, թե ինչպես կրնա երկրի ղեկավարը ինքսինքը այդպիսի գացության մեջ տնել եւ իր ճիղերուն, իր նեղության չգարենալ դիրաբեդել, որովհետեւ գարձես թե թեման քալով ժողովրդին է, ինք արդեն իր այսին դիրաբեդությունը կգործընցնի իր խաղաղության վրա, որովհետեւ իրեն գսեն այնինչ, որ ինք չուզեր լսել։ Իսկ ինչպիսին է հոն ժողովրդի հոգեվիճակը այս առումով։
0: Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը իր պահվածքով ցույց է տալիս ու ամրագրում է իր վախը եւ իր ոչ ադեկվատ կեցվածքը, այսինքն ինքն էլ է տիրապետում սոցիալական հարցումներին, սոցհարցումներին տեղ ունեցող մեր քաղաքներում եւ գյուղերում հեռախոսային եւ փողոցային սոցհարցումներին ինքն էլ է տիրապետում, այսինքն ինքն էլ է տեղյակ, որ իր վարկանիշը ամեն դեպքում ցածր է համեմատած 18 թվականի եւ մանավանդ 21 թվականի հետ միջեւ, եւ ինքը դրանից կատաղում է։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք վիրավորված գազանի կեցվածքը, ասենք այդ մահվան պահին, հա, այդպես ասեմ, սատկելու պահին ինչպես է, այսինքն ինքը մինչեւ իր վերջի կաթիլ արյունը հապվելը ինքը անտատ վրա է տալիս մարդուն, այսինքն իր ովը իրեն հարվածել է։ Հիմա այս պարագայում ինքը սրան է նման եւ այլևս ինքնատիրապետումը կործրած վիճակի մարդ է եւ բյուջենը կործրած մարդը պատրաստ է ամեն ինչի։ Այսինքն մենք միջև անգամ այսօր Հայաստանում գտնվող բնակիչներս պատկերացրեք, որ ամսի 8-ին պատրաստ ենք ընդդիմանալու սրա բոլոր տեսակի խելագարություններին։ Պիտի թույլ չտանք, որովհետև ինքը գիտի, որ ինքը այլևս իշխանություն չի լինելու։ Եթե իհարկե իր հեշտական աշխարությունները նորից մեջ չբերի, այդ ֆոկուսնի գործունեությունները, հա, կարելի ասել, ինքը պատրաստ է ամեն ինչի պատրաստ է, ինքը պատրաստ է միջև անգամ իր ընտանիքի, իր երեխաների, դիակների վրայով անցնելու, մենակ թե ինքը իշխանություն չկործնի, որովհետև ինքը գիտի, որ անմիջապես հաջորդ օրը, ամսի 7-ին հաջորդ օր առավոտը, ամսի 8-ի առավոտ ինքը այլևս պիտի լինի բանդերում։ Մեզ Նիկոլ Փաշինյանը ողջ է պետք, մեզ պետք չի իրեն, որ իրեն սատկացնեն, որովհետև ինքը դեռ ասելիք ունի հայ ժողովրդին իր վարած քաղաքականության եւ իր պահվածքի վերաբերյալ, իր ընկերասիրության, իր եղբայրասիրության մեր թշնամիների հետ։ Պիտի ինքը բացատրի մեզ բոլորիս, թե ինչն էր խնդիրը եւ ինչու էր այսպես ստացվել։ Հիմա ամեն կերպ ինքը բոլոր հնարները կիրառում է եւ տեսնենք պատերազմի դաշտում մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր զենքերի օգտագործումը կիրառումը արտարացված են
1: հստակության։
0: Այո։ Եվ ինքը հիմա պատերազմ է մտել ու բոլոր զենքերը օգտագործում է, ինչքան հնարավոր է։ Ուղղակի այստեղ մի պահ ես ուրախանում եմ, որ ինքը կատաղում է, որ ինքը վախենում է, շատ եմ ուրախանում ինչ իմաստով, որ այսինքն ինքը նաև արդեն գիտի իր վախճանի մասին եւ դրա համար է խառնվել իրար։ Փառք Աստծո, տեսնենք ինչ կստացվի, եթե նախնական պայմանավորվածություն չի, այսինքն այդպես մտածում կա, որ նախնականով իհարկե ընդդիմադիր բոլոր ուժերը, ովքեր որ ընդդիմադիր են, բոլոր ուժերը միանալու են ազգային ժողովում, կազմելու են կոալիցիա, իսկ կոալիցիոն գործընկերների հարաբերության ընթացքում այդ արդյունքում ինչքան արդեն մենք սոցհարցումներից հասկացանք, հարաբերությունը լինելու է 50+ եւ 30-38։ տոկոս, այսինքն առավել, այսինքն նկատի ունեմ ընդդիմությունը միասին 50 պլյուս կհավաքի, եթե 50 պլյուս էլ չէ, կոնե 45-46 կհավաքի, իսկ 30-ից 38% դա Նիկոլ Փաշինյան իշխանությունները կհավաքեն, նկատի ունենալով այստեղ նաև 24% որ իրենց բոլոր տեսակի բաներն են, իշխանական թևի տակ գտնվող հիմնարկություններ, չգիտեմ դպրոցներ, բանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ եւ այլն, եւ այսինքն դրանց այդ ուժը հիմնականում pedagogical մարմիններն են, բայց այստեղ էլ միանշանակ չէ ես ամեն ինչը, որովհետեւ թե բժիշկների մեջ, թե ուսուցիչների մեջ, թե չգիտեմ հիմնարկների մեջ, այլ հիմնարկների մեջ լիքը անձիկ կան, որոնք որ թեգուս ծածուկ, բայց դեմ են իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, պարզապես որ իրենք հիմա գտնվում են պետական ռեսուրսի, հա, այդ աշխատանքի բանի մեջ, դրա համար չեն ուզում բարձրաձայնել եւ չեն ուզում իրենք որ հայտնվեն, հայտնապես Երևանը լինեն, դրա համար դրանք ծածուկ են այդ տեսակը, հիմա չգիտեմ այդ 24%-ը, որ ամրագրված է pedagogical ռեսուրսը, թե դրանից ինչ կան իրենց օգտին կքվյարկեն, սա հասկանալի չէ այս պահին, բայց որ հույս ունենք, որ միստվար զանգված հաստատ իրենց չի քվյարկելու, սա փաստ է, նորից եմ ասում, այս փաստերը իրենք էլ իմանալով, այնպես չի որ եթե մենք սովորական մարդիկս գիտենք այդ ամեն ինչը, իրենք չգիտեն իրենց նստած տեղը, դրա համար են իրենք կատաղում, դրա համար է ինքը դուրս գալիս իր ծիրից եւ փորձում կանանց եւ աղջիկներին քաշքը շեր, վրեկը կոր գրալ, չգիտեմ ոչ adekvat կեցվածք դրսեւորել, այս սա դրա արդյունքն է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ սա մենք ամսի 8-ին այլևս կտոնենք այս հաղթանակը, իր պարտվածության հաղթանակը մենք կտոնենք եւ կունենանք բարեկեցիկ երկիր, կվերադարձնենք մեր հայրենիքը նորից մեր հայրենիքին, այսինքն հասկանալի արդեն ազգային արժեքները նորից կփորձենք վերականգնել, կփորձենք Հայաստանի մեջ կարգավորել մեր դիմագիծը, կարելի ասել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես տեխնացու այս պահին ամենահարմար տեխնացուն է եղածների մեջ, ինչ առումով, որ ինքը որպես արդեն քաղաքական գործիչ, հին քաղաքական գործիչ, որ աշխարհի բոլոր պետությունների ու բոլոր pedagogical մարմինների հետ հարաբերվել է եւ ինքը քաչ տեղյակ է եւ իր ինֆորմացիոն դաշտը ավելի մեծ է եւ ինքը գիտի թե որտեղ ինչ է օգտագործելու ու մեդ ոնց է վարվելու եւ իրեն ինչ է թույլ տալու իրեն մեր ընթացքը, հայրենիքի ընթացքը կարգավորելու ճանապարհին։
1: Այո։ Եվ հայ հեղափոխական դաշնակցության վարած ռազմավարությունը ինչպես կարժևորեք այս հանքրվանին։
0: Դեթեսեք հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էս պահին, քանի որ ինքը արդեն նոր ասեցի Հայաստան դաշինքի ուրեմն ամրագրված այո ճանապարհին է, պատկերացրեք մեր քարոզարշավները, որ հիմա մինչև որս տեղի են ունենում, մեր քարոզարշավները գոնե ոնց ասեմ, իր ծրագրային դրույթի մեջ է։ Մենք երբեք չշեղվեցինք մեր ծրագիրը ներկայացնելուց, որովհետև մենք ասելիք ունենք եւ մենք անելիք ունենք ըստեյության։ Դաշնակցությունը ինքը որպես կազմակերպություն, որպես քաղաքական մարմին, կուսակցություն, ինքը իրեն պահում է հասուն տղամարդու պես։ Երբեք չփորձեց իջնել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակին եւ փորձել իր հետ բանավեճի մտնել։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը բոլորին, ինչքան տգետներ կան, բոլորին իջեցնում է իր մագարտակին եւ ինքը ընդեղ բոլորին հաղթում է։ Բոլորին հաղթում է եւ մենք որպեսի չմանիպուլացվենք իր այս վարկի մեջ, մենք փորձում ենք ամեն կերպ մեր վարած քաղաքականության արդյունքը քաղել ընդրություններում, այսինքն ամսի 7-ին մենք պահում ենք մեզ առավել զգաստ, առավել զգույշ եւ առավել համոզիչ։
1: Այո։
0: Չենք սիրում ժողովրդի անվան վրա ցեղ շպրտել, չենք սիրում ժողովրդին նսեմացնել, որովհետև ժողովուրդը ինքը որպես այդպիսին միավոր Հայաստանի մասնիկն է և ինչ տարբերություն հայրենիքը առանց ժողովրդի հայրենիք կոչվելու իրավունք չունի։ Իսկ մենք հույս ունենք, որ ստեղ մեր չնայած, որ այս պահին առավելագույնը իշխանությունը ունի դեռ իր անկրագետ այն մագարտակի հասած դեր ժողովուրդը, ինքը սրանց վրա է կառուցում իր, ինչպես ասեմ, հաղթանակ չեմ ասում, բայց քարոզարշավը կոնե ասեմ, բայց այդ անկրագիտության հետևանքը մենք վերացնելու ենք, մենք կարելու ենք, որպեսզի դպրոցները չփակվեն, մենք կարելու ենք, որպեսզի բանակը նորից իր երբեմնի հզոր տեսքին լինի, մենք կարելու ենք, որպեսզի գիտնականներն ունենան իրենց աշխատանքը, այլապես մենք կդառնանք թուրքական վասալ և մենք կկործնենք մեր դիմագիծը։
1: Այո։ Եվ անշուշտ դուգալ տեխնազու եք այսօր Հայաստան Տաշինքի գոմե ազգային ժողովի պատգամավորի տեխնազությունը ունիք, այս առաջին անգամն է, որ ձեր տեխնազությունը տրած եք այսպիսի ընդրություններում։
0: Ազգային ժողովում, այո, իսկ քաղաքի համար ավագանու տեխնացուներ եղել եմ, 3 անգամ եղել եմ, չնայած 3 անգամ էլ չեմ անցել շեմը, բայց բավականաչափ ցայներ հավաքել եմ, այո, իհարկե, համարյա մի անգամ համարյա մոտ էի ավագանու տեխնացուն, այսինքն արդեն ամրագրելու որպես ավագանի, բայց գիտենք, քանի որ քարոշչական մեխանիզմը եւ իշխանությունները իրեն ամեն հնարակիրառում են մանիպուլացիոն, այդ սրիգայությունները անում են թվյաթերթիկների կողանում, տեղափոխում եւ այլն, այդ արդյունքում հետո որոշեցի, որ ավելի լավ է ոչ դատական պրոցեսների մեջ մտնեմ, ոչ բան, քանի որ մենակ էի լինելու ազգային բանում ավագանու նիստերին, այսինքն մենակ ես էի և տաշնակցությունն է ժամանակ 3 տեխնացուններ, որից մեկը ես էի, երկուսը ինձանից ավելի պակաս էին հավաքել ձայներ, բայց որպիսի ես մենակ չմնայի, դրա համար շատ ընթացք չտվեցի, որ հանգարցացնելու պարագայ մենակ գնում եմ ընդեղ առանց խմբակցության, ինչ եմ անելու։
1: Ճիշտ, այո,
0: դրա համար ընթացք չտվեցի։
1: Այո,
0: բայց առաջի անգամն է եւ հուսամ, չնայած առաջի անգամը լինելով հանդերձ, այնպես չի, որ հիմա անցողի տեղերում եմ, բայց դա կարևոր չի, այդ 220 անդամներից այս պահին գրանցված տեխնացուների մեջ եմ եւ սա նշանակում է, որ 12 միլիոն անոց հայ ժողովրդից 220-ի մեջ ես կամ, սա ինձ համար պատիվ է, ես պատրաստ եմ հայրենիքի համար ծառայելու, ես պատրաստ եմ ենթարկվելու իմ կուսակցության բոլոր տեսակի հրամաններին ու որոշումներին, և գիտեմ, որ եթե իմ կուսակցությունը ինձ հարմար է գտել այդ տեղերում ցանկի մեջ ներգրավվելու, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա, ենթադրելի է։
1: Այո։
0: Եվ դրա համար չեմ տերդնջում, չեմ դժգոհում, չեմ փողոքում, որովհետև նորից ասեմ, 12 միլիոն հայերի 120 տեղերից մեկը իմն է։
1: Այո։ Այո, իսկապես պատիվ է ընկերարա, որովհետև շատ ճիշտ եք ատիվերնալ և մանավանդ ձանոտը լալով ձեր անհատականության, ձեր կորձունեյության, այսպես վստահ է գրնամ երևակայել, որ որքան մեծ ներդրում դուք կրնակ ունենալ այդ աշխատանքներում մեջ, եթե անշուշտ այդ պատգամավորի ընդրություններուն հաջողությամբ ավարտեք, բայց գիտնալով հանդերձ ձեզի նաև, գիտեմ, որ նույնիսկ առանց այդ պաշտոնը ունենալու դուք արդեն ձեր հսկա ներդրումը բերածեք և ահավասիկ այսօր Գյումրիի համասկայինի գրասենյակի դնորոգության պաշտոնը գգվարեք վերջին քանի մտարիներուն, այդ ուղությամբ ինչ կրնակ ասել ներառա համասկայինի ինչպիսի աշխատանքներու մեջ այսօր Գյումրիի մեջ։
0: Համազգայինը որպես արդեն այդպիսին Հայաստանում ունի իր երկրորդ գրասենյակը Երևանից զատ Գյումրին է, արդեն 4 տարի, 5-րդ տարվա մեջ ենք այս պահին, իսկ սկզբանե տնորենը եղել եմ ես, հենց սկզբից էլ անմիջապես անցել ենք կորցի, քանի որ բազա ունեինք հենց սկզբից, ես իմ ամբողջ ներուժը տրամադրեցի համազգային կրասենյակին, այն ինչ որ չեմ արել անհատապես, որովհետև գիտենք մենակ մարդը ինչի է պետք, չէ՞, կազմակերպության հետ միասին կարողացանք իրականացնել բազմա հարյուր, այսպես հարյուրավոր շարքեր միջոցառումների և ընդհանրապես ծրագրերի, հաջողված է ինքը որպես այդպիսին գրասենյակը, ես կարող եմ հիմա լիիրավ պնդել, որ համազգայինը Գյումրիում կայացել է, և շատ հետաքրքրական է, որ համազգայինի Գյումրու գրասենյակը իր այս 4-5 տարիների ամբողջ ընթացքում մի պահ չվարանեց, մի պահ իր գործը հետ չտվեց, այսինքն միշտ առաջ ենք քայլել, կարողացել ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, մինչև անգամ գրասենյակը ինքը որպես այդպիսին միշտ նեցուկ է եղել, այսինքն փորձել է կենտրոնական վարչության վրա շատ մեծ ծանրաբեռնվածություն չընդունել, և ինքը որպես այդպիսին իր հերթին գտնել անձեր, ովքեր որ կկարողանան օգտակար լինել գրասենյակի աշխատանքներին, ստացվել է, որոշ չափով ստացվել է, որոշ առումներով ստացվել է, սա նշանակում է, որ այսինքն գալիս է ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի իր առաքելությունը կատարում է ճիշտ, և երբեք չի փորձել շեղվել իր ծրագրից, իր ծիրից, ես իսկապես առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնելու իմ բոլոր աշխարհասփյուռ համազգայնական ընկերներիս, իդեմս կենտրոնական վարչության մեր ընկերների, որպես որ նրանք ամեն ճիկուճանք կործատրեցին, որ Գյումրիի գրասենյակը որպես այդպիսին կայանա, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, ամբողջ աշխարհի հայությունն ասում է, որ Գյումրին ինքը որպես այդպիսին մշակույթի մայրաքաղաք է, և ճիշտ չէր լինի, որ Գյումրին չունենար համազգային գրասենյակ, դրա համար հեշտը հասավ նրան, որ մենք կարողացանք գրասենյակը բացել և օգտագործել ի նպաստ և ի շահ հայրենիքի և ժողովրդի։ Այո, ունենք խմպակներ, ունենք խմբեր, ունենք որոշ բարի երկի նվագակցության, տպագրում ենք հայտնի գրողների, բանաստեղծների գրքեր, մինչև անգամ անցած տարի գրողներից մեկի ում գիրքը, որ մենք հանձն առանք տպագրելու, այդ գիրքը Հայաստանում մրցանակապաշխության մասնակցեց, գրողների միության տարեկան մրցանակապաշխության, և շահեց Ավետիք Սահակյան մրցանակը շահեց, այսինքն սա գալիս ասելու, որ Գյումրու գրասենյակը համազգայինի ապուշ բաներ չի արել, այսինքն այնպես Facebook-յան գրառումներ անողների կրկեր չի տպագրել, տպագրել է կոնկրետ դիրք, հեղինակ, ով համաշխարհային տիրույթում իր ավանդը ունի գրականության աշխարհում, և ինքը ազատամարտիկ մեր Կակիկ Սարոյանն է, իր գիրքն էինք տպագրել, ինքը շատ պրոֆեսիոնալ գրող է, կարելի ասել, իրեն կարելի համեմատել մեր դասական գրողների հետ, ասենք Համոսահյան, չգիտեմ Վահան Տերյան, և այսինքն բոլորի հետ կարելի համեմատել, որտեղ իր գործերը շատ-շատ այսպես նշմարելի են գրականության էջերի մեջ, այնպես որ պարապ բաներով չենք զբաղված, և փորձում ենք ամեն հնարքի դարել, որպիսի համազգայինը Գյումրիում և ընդարպես Շիրակի մարզում, և ինչու չէ նաև Կողքի մարզերում կայանալ, եղել են միջոցառումներ են կազմակերպել Լոռու մարզում, հսկայական մեծ միջոցառումներ, և բոլորը կոհեին, մինչև անգամ այդ առաջի անգամ, որ մենք գնացինք, իրենք մենք մեր գումարներով, այսինքն գնացինք, մենք էինք հովանավորել, հաջորդ անգամ որ գնացինք, արդեն Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանը ինքը որպես բան փորձեց օգնել, և մեկ անգամ ևս Ալավերդիում ունեցանք մեր միջոցառումը։
1: Ձեր վարձքը գադար, իսկապես այսքան քանիմը վարգյանվա մեջ խդացված աշխատանք չէ ասիգա, թե և դուք շատ գեղեցիկ ձևով ներգայացրցիք, պայեսական գրնամ երևակայել, թե որքան չանք, որքան նվիրում և որքան զողողություն կա այս բոլորին յեդին, ձեր առաջնորդության պանշուշտ։
0: Իդեպ ասեմ, որ համազգայինի գրասենյակը, Գյումրու գրասենյակը աշխարհի միակ գրասենյակն է, որ շաբաթ-կիրակի և արձակուրդ չունի։
1: Չունի, և միշտ փաթենտները, միշտ փաթենտները։
0: Այո,
1: ես ես անցամ կվգայեմ։ Աշխարհ
0: Հայությանը,
1: այո։ Ես անցամ
0: կվգայեմ։ Աշխարհ Հայությանը, ես ասում եմ, որ երբ կա Գյումրի, կարող է այցելել, ինքը միշտ բաց է։
1: Այո, այո, այո, ես անցամ կվգայեմ, որովհետև ես այս շաբաթ կամ գիրակի երգարձեմ, որ Գյումրի եկած էի վերջին անգամ եւ դռները բաց տեսանք եւ աղջիկս զարմացած էր իմ հետս էր։ Ուրեմն ընկերարա, եւ վերջին հարցումս ավելի նաեւ գուզեմ այսօր չեմ գնար զրույցը ավարտել առանց անդրադառնալու այդ մեծ այդ դաղանդին, այդ շնորհքին, որ աստվածադուր թուգունիք եւ զարգացնելով այսօր թուք հեղինակը դարձած եք զանազան բանաստեղծական հադորներու, որ ես անցամբ վերջին ձեր հադորը այնքան գարտացած եմ եւ ամեն անգամ որ գգարտամ, այո, թղթե երգինքը ամեն անգամ որ գգարտամ, արդեն գարձես թե գրգին անգամ գուզեմ գարտալ այդ ոդանավորը, երկրորդ անգամ որ գգարտամ, ուրիշ իմաստ կստանամ անգե։ Շատ հետաքրքրական է հոն կորզացված բարերը, ապրումները, ինչ կրնակսել ձեր այդ ասպարեզի մեջ, որ դուք այսօր այդքան հմդացած եք, ինչ են ձեր վերջին աշխատանքները։
0: Տեսեք, ուրեմն ես սկսել եմ ստեղծագործել դեր 90-ական թվականներից եւ երբեք չեմ փորձել տրտընջալ այդ գետնի վրա։ Ես ինձ չեմ փորձել համեմատել գրողների հետ, միշտ վախեցել եմ։ Ինձ երբ որ ինձ ասում են, թե դու գրող ես, բանաստեղծես, ես միշտ վախեցել եմ այդ բանից, որովհետև չի կարող Չարենցի Տերյանի Սևակի կողքին լինել Արան Աղաշքարյան։ Այդ ուրիշ բան, որ ասենք ընդեր ցողս ինքը կասի, որ թե ես ով եմ, իր քննադատականը կտա, բայց ես ինքս ինձ չեմ համարում գրող, բանաստեղծ, բայց դա չի իր ինչ չի ենթադրում, որ ես գրկեր չպիտի հրատարակ եմ, եւ այո, ինչպես նշեցիք, բազմաթիվ գրկերի հեղինակ եմ, եւ ասեմ, ոչ միայն բանաստեղծությունների, նաեւ ունեմ արձակ գործեր, հենց դիցուկ Աստվածատուր հայոց արիական դիցարանը, որ երկրորդ անգամ վերահրատարակվեց, այսինքն պահանջարկը այնքան մեծ էր, որ փորձեցի երկրորդ 1000 օրինակը տպագրել։ Ունեմ Լիսբոնի իմ ընկերները աշխատությունը, որ ինքը իրենից ներկայացնա նկարագրում է որպես փոքրիկ գրքույկ, ուղղակի զուտ ինֆորմացիոն, թե ովքեր էին այդ տղաները եւ ինչ էին արել ու ինչի համար, եւ դա տպագրվեց 4750 օրինակով եւ բաժանվեց աշխարհի շուրջ 30 պետություններում, մինչեւ անգամ Ավստրալիայում կա, այո, ծեր մոդել կան մարդիկ, կան ընկերներ, ովքեր որ այդ գիրքը ունեն, այդ գրքույկը, եւ այդ գրքից մեկ օրինակը, երբ որ Լիբանանում էի ընկալվել, Արամ Վեհապարին անձամբ նվիրեցի, ինքը վերցրեց, նայեց Լիսբոնի իմ ընկերները, վերնագիրը նայեց, նայեց, այսպես խոժորն է, հետո նայեց դեմքիս, ասեց, ասոն կոնգերներն են, ասի Վեհապար, ասոն ոչ միայն իմ ընկերներն են, նաև իմ տան անդամներն են, եկել էս մարդը զարմացած, թե էս ով է էստեղ, են հերիք չէ Հայաստանից եկել է, հերիք չէ էստեղեկին ճանաչում է, հետո մի հատ էլ ասում է իմ ընտանիքի անդամներն են, այս կարգի։ Այդ մասին ես գրել եմ իմ էսեի մեջ, հուշագրության մեջ, Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գրքում, իդեպ իմ բոլոր գրքերը համացանցում կան, եթե փորձեք Google-ի միջոցով որոնել, PDF տարբերակով գրքերը կան բոլոր, ցավոք արդեն այդ գրքերից ոչ մեկից ես չունեմ մեկ-մեկ օրինակ, ուղղակի պահել եմ իմ համար, որ հիշեմ, որ ես էլ եմ նման բաներ արել,
1: այո,
0: բայց բան է, հետո դրանից հետո, երբ արդեն Լիբանանի մեկ օրս 100 տարի գիրքը հրատարակվեց եւ ին բոլոր այդ 7 տարվա հուշերն էր, թե ես այնտեղ ու՞մ եմ շփվեցի, ուր գնացի, ինքերս մանատանը եղած իմ հիշողություններից ու եւ այլն եւ այլն, դրանից հետո հրատարակվեց Սրբազան խաչելություն գիրքը, որ էլի Լիսբոնի տղերքին էր վերաբերվում, ինքը արդեն իրապատում պատմվածք, այդպես կարելի ասել, այսինքն այդ 7 օրերին եւ ընդհանրապես այս 30 տարի շարունակ ինչ իմ գիտակցական կյանքի մեջ ես այդ տղաների մասին իմացել էի, փորձեցի հավաքագրել ինչ որ բաներ, հանդիպել մարդկանց, անձերի, ովքեր որ անմիջապես իրենց հետ շփվել էին, ովքեր որ տեղյակ էին գործողության հետ, ովքեր որ իրենց մանկության նեին տեղյակ եւ այլն, փորձեցի հավաքագրել այդ մտքերը եւ իմի բերելով ստեղծվեց 100 էջանոց, կարելի ասել, ալբոմը,
1: այո,
0: այսպես վերնագրեի ես այդ ամեն ինչը, որովհետեւ հենց այդ տղեկի մասին պատմված գիրապատում էր, եւ դա Սրբազան խաչելություն ինքը YouTube-ի վրա կա, ռադիո բեմադրություն, թատրոն, այսինքն եթե ուզենաք կարող եք
1: Այո։
0: դուք էլ ձեր ռադիոժամին, ինքը 20 վայրկյանանոց
1: Ահա։
0: բան է, նյութ է,
1: Այո։
0: այնպես որ կարող եք
1: Ինչու՞ չէ։
0: հրապարակել մի օր,
1: Այո։
0: այո, ռադիո թատրոն է, հենց ինքը շատ սիրուն է, ոչ թե մեկ հոգի ուղագի կարդում է, այլ դերերով են խաղում,
1: Ահա։
0: նեղաղքիներ կան, տղաներ կան, թատրոն էլի, այսինքն ոչ
1: Այո։
0: որ կինոն ֆիլմը նայես,
1: Այո,
0: աշնապամենը,
1: շատ հետաքրքրական։
0: Պարզապես առանց մենակ ծայնով է ինքը, ուրիշ բան չկա, կադրեր չկան։
1: Այո։
0: Այսպես։
1: Այո։
0: Հետո արդեն թղթի երկինքը մնա հոկուս մեջ, այդ նույն բանաստեղծությունների ժողովածուները հրատարակվեցին, ամբողջ հարցը այն է, որ ես եւ ինձ բանաստեղծական տարածքի մեջ եմ ինձ լավ զգում, եւ արցագի մեջ, որովհետեւ այն բարերը, որոնք որ օգտագործում եմ առօրյայում, այդ բարերը ինձ օգնում են ստեղծել աշխատություն, որը կունենա մնայուն արժեք, կլինի մնայուն արժեք։
1: Այո։
0: Եվ ասեմ, որ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր հրապարակախոս կամ հրապարակագիր, յուրաքանչյուր արձակագիր, եթե ինքը բացի իր գրքերից ուրիշ գիրք չի կարդում, ինքը հաջողված չէ իրականության մեջ իր ստեղծագործական կյանքում։ Կարդալը շատ կարևոր է։ Ինչքան շատ կարդաս, նույնիսկ վատ գրքերից կարելի է լավ բաներ սովորել, որովհետև երբեմն բառեր կան, որ քեզ անծանոթ է, եւ այդ բառը դու կարող ես լսելով, կարդալով տնել, տեղադրել քո ստեղծագործությունների մեջ։ Ես միշտ աշխատել եմ իմ նախադասությունները լինեն շատ պարզ, բայց ոչ պարզունակ։ Միշտ աշխատել եմ, որ այն բառը, որը ես օգտագործում եմ նախադասության մեջ, նախադասության շարունակվող կողքի բառը պիտի զարմանա իր հաջորդ բառից։ Իրանք իրարից պիտի զարմանան, թե ես ինչ բառեր են սրանք, ես ինչ
1: հետաքրքրական ձևով սիկ, այո։
0: Այո, ես եթե չէ, մնացած բոլորը արդեն շատ հասարակ պրիմիտիվ ծիրի մեջ կլինի, եւ այդպես բոլորն է կարող են գրել կամ ստեղծագործել։ Ես չեմ սիրում, որ միտքը արտահայտում ես ու Իրանից բան չի ենթադրում։ Այդո ես վերջում արհեստական բանականության դուրս գալուց առնչապես հետո, եթե նկատել եք, իմ բոլոր ստեղծագործությունները, կարելի ասել բոլոր ստեղծագործությունները, բանաստեղծությունները, ֆոտոնավորները, ես դարձրեցի երգ։
1: Այո։
0: Որոշ բանաստեղծության երկերի նույնիսկ երաժշտության հեղինակն եմ ես։
1: Այո։
0: Իսկ որոշներին է թողել եմ ԱԲ-ի հույսին, ինքը ինչ որ արեց։ Բայց կարծես թե ստացված է, որովհետև իրոք շատ գեղեցիկ են ստացվել երկերը, չնայած որ մենք բոլորս գիտենք, որ երկը իրենից ենթադրում է մի քանի տող, մի քանի բառ, ես ամբողջ մի բանաստեղծություն եմ տեղադրում այդ արհեստական բանականության ծրագրի մեջ, եւ փորձում եմ, որ լինի այնպես, որ երկը իմաստ ստանա, ոչ թե արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, արի քեզ սիրեմ, այսինքն այնքան բան չկա ասելու, որ նույն բառը նույնիսկ անտակ կերգվում է երկի մեջ։
1: Ճիշտ։
0: Որովհետեւ սա չլինի,
1: այո,
0: ես ամբողջ բանաստեղծությունն եմ տեղադրում եւ փորձում եմ կրկին երկի միջոցով, բայց կրկին երկը նորից նույն բանաստեղծության տողերի մեջ է, մի քանի տողերից, մի քանի տողերի քարյակների միջից առաջի կամ երկրորդ տողերը կամ վերջի տողերը հարմարեցնելով սարքել քարատող, բան, ինչի անունը, կրկին երկ։
1: Գետներ,
0: այո։ Այո, եւ ինքը երկը ամբողջանում է։ Եվ այո, ոնց էր ասում, մնացինք, Աստված ինձ տվել է, չգիտեմ, շրայլորեն տվել է։
1: Այո։
0: Ես մշակույթի ասպարեզում, կարելի ասել, քանի որ ես ինքս նաև ավարտել եմ Երևանի Փանոս Թերնեմեզյանի անվան հանրապետական ուսումնարանը եւ մասնագիտությամբ դիզայներ եմ, գեղարվեստական ձևավորող, այսինքն նաև նկարիչ եմ, եւ ամենակարևորը, որ հետո ավարտեցի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, այսինքն ստացա նաև հոգևոր կրթություն, եւ մանկավարժական համալսարանի պատմության բաժինն եմ ավարտել, այսինքն 3, այսինքն եւ մշակույթի մեջ, եւ հոգևորի մեջ, եւ քաղաքական, այսինքն իրականության մեջ մասնագիտություններ ունեմ 3 տարբեր, եւ ինձ համար շատ հեշտ է միանգամից անցումներ կատարել, որտեւ 3-ին էլ
1: տիրապետում եք։ Այո։
0: Այո, եւ Աստված այս պարագայում ինձ շրայլորեն բաշխեց եւ երաժշտության կողմից, եւ նկարչության կողմից, եւ քաղաքանության կողմից,
1: եւ քաղաքական,
0: քաղաքական, այո, քաղաքական կողմից, այո։ Այնպես որ ես այս կյանքում ինչպես ծուգը ջրում, մշակույթի առումով։
1: Այո։ Այո, իսկապես, այո, խնդրեմ, հարկելի Արան Ախաշկարյան, իսկապես մենք այսօր շատ-շատ շահեգան եւ հետաքրքրական էր այս զրույցը, գրնայինք տագավին, եթե ժամանակի սահմանում չունենայինք, գարձեմ տեր գես ժամ եւս, մեկ ժամ եւս կխոսեինք, որովհետեւ այնքան հարուստ վաստակ ունիք դուք, եւ ինչպես արդեն իսկ հավասիկ Երևան եկավ մեր խոսակցության մեջ, խնդրեմ, որ ինչպիսի մարզերու մեջ, որքան արդեն իսկ հմդացած եք ցերած շատ երդասարտ դարիքին։ Սիրելի ընկերարա, ցեզ կմաղթենք հաջողություն այս ընդրություններուն եւ շատ մեծ հույսով, շատ բոլորին եւ շատ մեծ հույսով կսպասենք, որ ցեզ նման անցիկ, ցեզ նման ձեր կարողություններուն, կարողություններով օժտված անցիկ, քաղաք եւ այնտեղը մեր ասկային նավը բերեք իր ճիշտ նավահանգիստը, մեր ժողովրդին դա դրվի, բարգեւի այդ խաղաղությունը, այդ աբահովությունը, այդ ինքնության վերագանքնումը, որոն այնքան կարիք ունի այսօր մեր հայրենիքը եւ մեր հայ ժողովուրդը։ Այո, ցեզի փյուր հաջողություն կմաղթեմ, սիրելի ընկերարա, եւ հույսով ենք, որ անգամ եւս կզրուցենք, քանի մը շապատների հետ, հույսով ենք, որ այն ադեմ որպես պատգամավոր արդեն իսկ ընդրված լակ եւ այն ադեմ դարբեր կանգնի խոսինք, հույսով ենք, ձեր վարձ կգադար։
0: Ես եմ հույսով։
1: Խնդրեմ։
0: Ապրեք, շատ-շատ շնորհակալ եմ, բարևներ բոլորիս։
1: Սիրով։
0: Ձեր ծիրով, ձեր ուրեմն տարածքում գտնվող հայության, ովքեր որ այս պահին ռադիոն լսում են ու կտրում են, բոլորին բարևներ ես ջերմ եւ ասպիզի ասեմ, որ ամուր մնացեք, մի օր անպայման ամեն ինչ լավ է լինելու։
1: Շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզ բարի օր այսօր, Երարա։ Մերսի։
0: Շնորհակալություն։ Ձեզ բարի երեկո։
1: Խնդրեմ։
0: Հաջողություն։ Հաջողություն։
1: Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։

Սիդնի հայկ հաղութին կաչ ծանոտ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենատժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սպոպանքի իր մասնակի դացած ծարայությունը աբահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Kung entreg armeniai tsayna in studina amporç yerek megartsen. Shanageng mer haydakira Sydney oterevuti gayni aysorva verchin lurerov. Vaga 3 7 antsrevayn yeganagə pidi sharnakvi aysorva. Chermasjan nalov 17-en 23 astijan gagengalvi 5-en 20 mm antsrev aysorvne aveli shat yev havanaganutyunə 95% է։ Չորեք շաբթի դարձյալ անձրևային եղանակ Չերմասիջանը 15-ն 22 աստիճան կգնգալվի մինչև 9 մմ անձրև հավանականություն ունենալով 80%։ Հինգ շաբթի միդունենանք դեղադարաբ անձրև ըստ Սիդնի օդրևույթի գայանի լուրերուն Չերմասիջանը 16-ն 22 աստիճան է կգնգալվի 40-ն 70 մմ անձրև հավանականությունը 95% է։ Ուրբաթ սիրելի ընդդիրներ, դարձյալ անձրևային եղանակ 16-ն 21 աստիճան, կգնգալվի 10-ն մինչև 50 մմ անձրև հավանականությունը այստեղ գսե 95% է։ Իսկ շաբաթ օրը անձրևային եղանակը վիդի թեթևնա, Չերմասջան ունինք 14-ն 21 աստիճան գագնգալվի մինչև 7 մմ անձրև, այստեղ գսե միայն ձովեզրի աշերջաններում էչ է և հավանականությունը 60% է։ Հարաչի գագի երագի, բայցար ներողություն մասամբ ամբոտ եղանակ, կեսուրը հետ կընդանրապես բայցար արևոտ եղանակ, 12-ն 20 աստիճան, անձրևի հավանականություն չի գա, իսկ առաջի գա 2-7 սելունգընցիրներ, պայծար արևոտ եղանակ 10-19 աստիճան։ Շանագելով մեր հայդակերը սելունգընցիրներ, եկեք միասնապար ունգընցրենք վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաճելի ունգընցրություն։
1: Հայտա պիրոյի նախկին անդամ Գարո Արմենյան երեք թիմա դեդրյան կրարումով մնշեց։ Դարագան դրամապանության Փաշինյանի մտակրությունները պետք է լրջորեն դակտաբահարնեն իր գուսագիցները և մղեն զիրենք խստակույն միջամտությամբ գարկի հրավիրելու կազանազած իրենց ընկերները։ Նույն դրամապանությամբ խուճապի մթնոլորտ պետք է դիրե Անկարայի, Բաքուի, Արևմուտքի և Իսրայելի մեջ, իդես Փաշինյանի սանցարցակ բորկտումներուն։ Երցանք բարոնայք պիտի ըլը հական Ֆիդանի սաստը ուղված իր մշտաթիրագմամբ խումբին պահանջելով, որ արնվին խիստ վճռական քայլեր և առաջին հանքրվանին հատլայնի վրա բերվին Երևանի իրենց գործագիցները։ Մեր բայկարը իր իրական դարողությամբ խորակրյալ իր քրության մեջ Գարո Արմենյան նաև ընդգծեց։ Բնական պայմաններում մեջ այսպես է, որ պիտի կործե քաղաքական գործընթացը իդես Փաշինյանական փողոցին, այսինքն քարոզարշավի գոբից սխալները անմիջապես ուղելու և անսաստողը սանցարցելու հստակ թիդավորությամբ, այսինքն Թուրքիո վերերեն շաչող մտրագով արտընծուցեք այս ողորմելին, ասիգա իր ընդրությունը չէ, մեր ընդրությունն է։ Այս բոլորը անշուշտ վարգազային գողմն են այս վերլուծման։ Պետք է անշուշտ հարցնել, թե արդյոք գա նման անհանգստություն ընդրաբայկարի Փաշինյանական ասպարեզի մեջ։ Գան արդյոք նման հարաբերություններ Փաշինյանական ճամփարին և այս վերջինին արդակին հովանավորներուն միջև։ Հարցնել մանավանդ, թե արդյոք այս օրերուն քաղաքականության բնականոն գործոնները ծեր կգործեն Հայաստանի քաղաքական բեմին վրա։ Եթե գործեն, հստակ է, մեկ բան։ Եթե գործեն, հստակ է մեկ բան։ Փաշինյան իր այլանդակ վարկակիցով հիանալի զենք մտրած է այսօր ընդդիմության ուժերուն դրամատուրգության տակ։ Զենք, որով ընդդիմությունը գրնա արագորեն հեղաշրջել ընդրողներու զորակցության ենթարտրյալ աղյուսյակը և փոխել իրավիճակը հոգուտ ընդդիմության։ Այս բանին պաստը, եթե պախտավորենք, պիտի տեսնենք հաջորդ օրերու խմորումներուն մեջ։ Մինչ այդ ընդդիմատիր ճակատը պետք է անհաբաղ չրբաժան հարաճացնե ընդրական դաշտի մեջ, հուժգու աստացի վերլուծելով Փաշինյանի անհավատալի արդապերումները ընդրարշավի ճամփու երկնանքին։ Ցույց տալ ընդրողին, որ Փաշինյան գործե մեր ասկային քերակույն շահերուն թեմ եւ գործե անգապ ու անգշիր դրիչներով, ընդրություններով բեմը վերաձերով եղերազավեշտի։ Բայց ամենեն կարևորը պետք է հարցնել, թե իսկապես ինչ պատկերացում ունի Թշնամին այսօր Հայաստանի հասարակության քաղաքական ողնահարին մասին։ Ինչ ակնկալություն կամ ինչ վախ, թե ինչ կգրնա անել Հայաստանի քաղաքացին, դեսնելով հայ անգախ պետականության շարունակական կահավեճը իցերս Փաշինյանական համագարքին։ Հայաստանի ընդրազանգվածը արդյոք ոցկի պիտի գանքնի, դարեայնորեն Փաշինյանով դրսևորվող այս ասկային ողբերգության թեմ և իր ճակատագիրին սանցերծը վերջապես առնե իր ձեռքերու մեջ, դավաճանական այս ժառանգությունը միանգամ ընդմիշտ թույլ չբերելով երկրի կյանքին։ Արդյոք ինչ պիտի անեն կամ ինչ կգրնան անել հեղափոխական հայտնի երկի բարերով, այս խորովյալ հայերը։ Անկարայի և Բաքուի ռազմավարական հաշվարկներուն համաձայն արդյոք ողջ է Սարդարաբադի ճիղը։ Գգարձենք, որ այս գետին մեջ կործ ունինք շատ ճակատագրական նրբության մհետ։ Փաշինյանի հովանավորները երբեք խոճաբահար չեն այսօր, քանի որ անոնք կործը երբեք իսկապես չեն անցնած Փաշինյանին։ Պետք է ակնկալեր, որ անոնք արդեն շատոնց հաստատված են իրենց մեխանականությունները ընդրական դաշտեն ներս Հայաստանի կվեն ապագողմնորոշելու և Փաշինյանի հանցակործ իշխանության վերադադրությունը ապահովելու համար։ Փաշինյանի խոսքերը ընդհանուր հայադարար մը ունին։ Անոնք բացահայտորեն գարհամարեն երկրին կվեն։ Անոնք չեն վախնար քաղաքացին անարգել է։ Անոնք համոզված են, որ քաղաքացին շվարած է դգար քաղաքական օրեն բարտված և անադակ իր արժանապատվության դերգանքնելու։ Փաշինյանի խոսքերը օրգանական մասն իսկ են Հայաստանի կվեն փարոյալը կելու գոչված Թշնամի ընդհանուր ծրագիրին։ Անոնք լիովին համահունչ են Թշնամիի ռազմավարության չափանիշներուն։ Ի դարբերություն մեր հիշած վարգածին, Փաշինյան և իր հովանավորները անզանազանելի են իր արմե, և անոնք միասնապար գբարձենան իրենց քորոզությամբ հանցեպ մեր ժողովուրդին։ Անոնք համոզված են, որ մեր ժողովուրդը արդեն թատրած է գոյություն ունենալ է, իբրև ասկային և հանրային հավաքական խճմտանք, իբրև հավաքական ուժ, հետևաբար կարելի է անվախ օրեր քուրչի գդորի վերաձել զինք և ծեր շահիլ ընդրությունը։ Ես և հոս է, որ Փաշինյան և իր դերերը չարաչար գսխալին։ Իրենք այս թունավոր քորոզությունն է, որ չարտփուշուր բիդի ընե մեր ժողովուրդը 7 հունիսին։ Այս վճռական, այս պատմական ճակատումն է, որ ձեղի պիտի ունենա շուտով։ Մեր ժողովուրդը Լոկ Փաշինյանի և իր վիշյական չոլիրին թեմ չէ, որ ելած է գրվի։ Ան ելած է բայկարի Փաշինյանի հովանավոր աշխարագարքին թեմ և եկած է վերջնական լուծում տալու հայ անգախ պետականության լինելեյության հարցին։ Սարդարաբադի ճիղը այո ողջ է, ողջ առողջ և պատրաստ իմակրավելու գյանքի մեծ մարդահրավերները, այսօր վաղը և հավիտյան։ Մեր պայքարը ամեն տեղ է, աշխարագարքի բոլոր ճակատներուն վրա, և ան գանք պիտի չառնե 7 հունիսին։ Մամլո դեղեկություններու համաձայն վաղը Բաքուի մեջ տեղի պիտի ունենան գարկմը հայքերիներու վերակնիչ փողոքներու հարցով ցածական լսումներ։ Հայքերիներու շահերու պաշտպան Պաստապան Սիրանուս Սահակյան այս մասին նշեց։ Բաքուի մեջ փանդարգված 15 քերիներու վերապերող տադավճիրներ փոխակված են, սակայն քանի որ կործած են հանրային պաշտպանները, որոնց նկատմամբ պատշաճ վստահություն չկա, դեղյակ չենք, թե որու փողոքը ընդունված է, սակայն կգարձենք, որ տադավարությանը սկսել է յեծ բիդի դեղեկանանք, նշած է իրավապաշտպանը ավելցնելով, որ ստեղծված է գացությունը, ուր որևէ կարելիություն չունինք հավաստի դեղեկություն ստանալու։ Հայաստանի ասկային ժողովի ընդրաբայկար մղող ընդիմաթիր ուժերը հաջող կքննատատեն Թրամպի ուղի ծրակիրը, լուսարցագիդակ արնելով անոր ունենալիք հետևանքները։ Ընդիմադիր ճակատի առանցքային ուժերեն Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան Թաշինքը հրաբարագային գերբով գտքնաթադե Թրամփի ուղի ծրակիրը, որ ամերիկյան հովանի ինդակ Հայաստանի տարածքով պիտի ապահովե Ադրբեջանի մեկ մասին գաբը Նախիջևանի հետ։ Քոչարյան վերջերս հայտնեց. Միացյալ Նահանգներ այսօր պատերազմական վիճակի մեջ կգտնվի Իրանի հետ։ Ինչպես կպատկերացնեք հայ-իրանյան սահմանը հանձնել ամերիկյան ընկերության։ Այդ բնական կնկատեք, Իրանը ինչպես կընդունի։ Թուք ցես բահ մտերեք Իրանի դեղը։ Քոչարյանի համար համոզիչ չեն Երևանի հավաստիացումները, թե Իրանի հետ հարցեր պիտի չլան։ Ան գհիշեցնե Թեհրանեն երբեմն հնչող մտահոգությունները։ Առաջարկելով զանոգ փարադելու իր բանաձևը ներգրավելու Ռուսիան։ Սամուել Գարաբեդյանի ուժեղ Հայաստանի համաձայն Հայաստան չի գրնար Թրամփի ուղիեն հրաժարիլ, բայց գրնա վերանայիլ զայն։ Մենք փամը պիտի չսկսինք զերո գետեն, մենք պիտի ուսումնասիրենք, եթե մեր պետությունը գոգտվի, նույնիսկ Փաշինյանը ստորագրած է այդ փաստաթուղթը, մենք պիտի շարունակենք այդ, իսկ եթե պիտի վնասվի, ով գուզե ստորագրած լա, մենք պիտի փանակցինք, թիդել դվավ Գարաբեդյան։ Փարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ալ Թրամփի ուղին թեմ չէ, սակայն այնևս վերաբահումներ ունի։ Այդ օգուտ է, բայց Ադրբեջանի սեփականությունը չէ։ Այդ մեր սեփականությունն է։ Պետք է մենք Չինաստանի, Ռուսիո, Իրանի հետ ալ պայմանավորվինք, ջամպա փաթե։ Թող աշխատի, բայց միան շահ պիտի բերե։ Բայց ոչ թե մեր դարածքով, մենք իրավունք չունինք որևէ մեկ բանի։ Պետք է բացվի, բայց մտածված հասկանալով թող կան քննարկենք նստինք գլոր սեղանի շուրջ։ Պարկավաճ Հայաստանի նախընտրական ծրագրի մեջ Թրամփի ուղին մասին հիշադակում չկա, սակայն կշեշտվի, որ երթևեկի հաղորդակցության կապվածության ասպարեզի մեջ Հայաստանի հիմնական ճաշնակիցները պետք է լան Ռուսիան և Իրանը։ Օրդնությամբ և նախակայությամբ Մեծիդանն Գիլիգյո Արամարաչին Վեհապար Հայրապետին, Գիլիգյան ուխտի միապանության 3 ափեղաներ, Արմեն ափեղա Կալաջյան, Արաքել ափեղա Կադեհջյան և Ազատ ափեղա Ֆիլիկյան ներգայացուցին Վարդապետության աստիճանի տեխնազության իրենց ավարտաճարերը, և 3 ընդդացած Սուրբ և Անմահ Պատարագի ստացան վարդապետական 4 աստիճաններ. Ցերան Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշկարյանի և Խարդավիլագությամբ Կավազանագիր Սարգիս Վարդապետ Աբրահամյանի։ Արարողության ընթացքին սրբազան հայրը եկեղեցու Ադյանի մեջ հավատքի քննություն կատարեց ընձալյալ հայ սուրբերուն, որոնք նզովեցին աղանդավոր բոլոր հերցվածները և հաստատեցին իրենց հավատարմությունը ուղղափառ ավանանքի, միապերան արդասանելով հավատոտ ավանանքը։ Ավարդին սրբազան հայրը հղեց իր կարոզը, որուն մեկնագետը հոգեկալստյան դոնն էր։ Մագար արքեպիսկոպոս նաև բացատրեց, որ Աստծո բոլոր ընդրյալները սկիզբը կացին և խոստովանեցան իրենց դգարությունն ու անարժանությունը։ Իթիմած Աստվածադուր գոչումին, բայց Աստված ձանոնք արակեց, զորություն հագցնելով և ամրացնելով։ Հոգեկալուստը միայն արակյալներուն համար չէր, այլ նաև եկեղեցվո ծնունդներ, որուն շնորհիվ եկեղեցին կմեծնա և կաճի, երբ հավատացյալներ Սուրբ Հոգիով լեցված են և ոչ թե պարզապես քաղապարներով և ծրագիրներով։ Ապա իր խոսքը վարդապետական իշխանության արժանացած 3 միապան հայրերուն ուղերով կարոզից սրբազան հայրը ասավ. Հիշեցեք, որ վարդապետական իշխանությունը մեծ պատասխանատվություն է, ոչ թե իշխանության կամ պատիվի համար, այլ Աստծո կամքը ծրագիրն ու առաքելությունները իրականացնելու համար։ Պատարագին անմիջապես իեց կարան վեհապար վեհարանի մեջ ընդունեց նորընձա վարդապետները և հայրական իրորդնությունը շնորեց անոնց։ Նշենք, որ շաբաթ 23 մայիս 2026-ի երեկոյան Գիլիգյա թանգարանի սրահի մեջ ափեղաները ներկայությամբ Արամարաչին Վեհապար Հայրապետին, Վանապնակ Միապան Հայրերուն և Թբրևանքի ընձայարանական աշակերտներուն ներկայացուցին իրենց վարդապետական ավարտաճարերը։ Արմեն Վարդապետ Կալաջյանի նյութներ, եկեղեցական սպասները։ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյանինը, Չուրը Աստվածաշունչ Մադյանին և հայ եկեղեցվո Ձեսի մեջ, և Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանինը, հայ եկեղեցվո Պատարագի սկեսները։ Եվ ազատ վարտաբեթ Ֆիլքյանինը հայ եկեղեցու բադարակի սկեսները։ Ավարդին վեհապար հայրաբեթը իր թելադրություններն ու նշումները կատարել է իդ, կնահատեց միապան հայրերուն դարած աշխատանքը, ընդգծելով հոգեմտավոր գազմավորման և ինքնաշխատության մեծ կարևորությունը։ Ավարդին հայրաբեթը բահբանիչ աղոթքով օրհնեց Մեծիդանն Գիլիգյո կաթողիկոսությունը և միապանությունը։ Աշխատանքային ծրագիրներու ծիրան ներս 27-ի 18 մայիսին Հունաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Յանիս Լովերդոս այցելեց Սելանիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և տեսակցությունը ունեցավ շրջանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ։ Եկեղեցվոմ ուտքին անդիմավորվեցավ Եղիա Վարդապետ Մալխասյանին, ծաղային խորուրդի ադենաբետ Քրիզ Ղալիասի, Անտամ Հակոբ Կասպարյանի, Հոյթա Գետրոնական Կոմիտեի Անտամ Գարո Նադյանի և Շրջանի Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դիքրան Բլեջյանի կողմէ։ Նախարարը և իր պատվիրակությունը ծանոթացան եկեղեցու նեկնամասին, ապա հագիճ տեղեկությունները ստացան եկեղեցու պատմության մասին։ Անդրադարձ կատարվեցավ Սելանիկի հայ համայնքի ներկայության և ներդրումին քաղաքի հասարակական կյանքին մեջ։ Փոխնախարարը առիթ ունեցավ մուտք գործել հայ քտության խաչի Մալաքյան Կասպարյան ձաղգոցը և իրազերկ դարձավ վարժարանի գործնեության։ Հաջորդեց սրահի մեջ հյուրասիրություն, որուն ընթացքին տեղի ունեցավ հետաքրքրական զրույցը համայնքի հուզող հարցերուն, գրթական մշակութային կյանքին և ապակա ծրագիրներուն շուրջ։ Հարկելուն գնդիրներ և ագնդիրներ վանացայնի եթերով և թիմադետրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Nagadarutyan, եւ պիտի ունենանք Ջոխ Հայդակիր, պիտի ունենանք Գոլստեն Ջեմարանեն աշակերտներ, ինչպես նաեւ մեր երիտասարդական խումբերեն երիտասարդներ, Քաղուտի սիրված երկող ասմունկոներ, որոնք հոս պիտի ելան եւ պիտի ներգայացնեն ձեզի գեղեցիկ եւ որակավոր Հայդակիրը նվիրված մայիսի 28-ին։ Ուրեմն մենք պիտի ելանք ուղիղ եթերով թե ռադիո ժամեն, որ 99.3 ալիքի վրա, այս ալիքով, ինչպես նաև Արմենիա Միդիայի թիմադեդրի էջի վրա, ուղիղ լայվ մեզի գնան հետևիլ բոլոր անոնք, որոնք կուզեն մեզի թիմադեդրի էջով կամ Facebook-ով հետևիլ։ Ուրեմն չմորնակ քալ 27-ի ժամը 7:00-ից անցեն յետք, ովև մեկ ժամ անգեյետք, արդեն իսկ մենք ուղիղ եթեր պիտի ելանք մեր մայիսի 28-ի նվիրված բացարիք Հայդակրով։ Ուրեմն սիրելիներ, անժամ իր ընթերցեմ Ահարոն Շխրդմյանի հեղինակությամբ այս շատ հետաքրքրական հոդվածը. «Խրախճանք թե հոգեջաշ»։ Շատ հաջող կմորնանք հոգեջաշը հարսանիք չէ։ Բայց երբեմն սեղանին նայելով այն դպավորությունը կունենանք, թե սխալ վայրը մտածենք։ Հոգեջաշը սկզբունքով հիշադակի, լրության ու աղոթքի բահմն է։ Սակայն մեր իրականության մեջ անգամած կամած կվերածվի գերուխումի մրցաշարքի։ Ով ավելի լավ ճաշատեսակ սպասարգած է, ով ավելի արատ խմիչք մատուցած է, ով ավելի բարձր ցայնով գծիծաղի, հանկությալը անդեսված, հիշադակը սեղանի ծայրին, իսկ գերուխումը եւ բորչուդուկը գետրոնական տերագադար։ Խոսակցություններն էլ գապ չունին գյանքեն մեկնած մարդուն հետ, քաղաքականություն, շուգայինութեր, ընդանեկան կինախնդրություններ, անգամ գադակներ, այն աստիճան պարսաց այն, որ մարդ կհարցնե ինքներեն, «Սուքի եկած ենք, թե խրախճանքի»։ Մահը այդ սրահին մեջ ընդամենը բադրվակ մնե հավաքվելու, ուդելու և մարսելու։ Ձեր սեղանին ալ բաղ է մերին ինպես, խոսկը մսաշոթին մասին է։ Դագեն վերցուցեք, դագեն, ավելի դակ կլա։ Թանը այսքան շուտ կդակնա եղեր։ Անցյալ շաբաթ տեղ մնեինք մեծ թենջերայի դաշտի մեջ, պատրաստած էին շատ բաղեր, մեջը սար լեցուցած էին։ Սա գանաչեղենը քիչմը մեր գողմը գմոդեցնեք, փամմը հասկնանք։ Խմորը հաստ է, հաստ, դեսնես որում փուրը եփեր են ասի։ Եղբայր, այսպես հոգեջաշ կլա, միան լահմեջուն և սուրջ, մարդ բդուղմը դիզերտ մնալ գհյուրասիր է։ Վայելեր է, հա, ինչը, մազերուս կույնը, ծևը, ոչ, հակուստըդ, է մազերս ինչպես տեսար, պերվեկտ, գադարյալ ասեմ քիչ է, դեր հայրին քովը նստողը ով է, արդյոք, չիքիցար, զավակներն են գարձեմ, իշտ է եգերեն, վաղը ետ պիտի երթան, խեղջ տրացիները գնայեին, գարձես թե այս խեղջին։ Էրգիլեկ չունի այս ճաշարանը, ունի, բայց մերնողին զավակները արքիլեր են։ Կա հեչ մի սեր, ժամանակ չունիմ մարդ տեսնելու, իշտ է ասանգարիտներով միան գտեսնեմ։ Բադուհան մը պատսը կենքոն է, սա սիգարներուն հոդը թուրս կաշեր, յա, զզվեցանք, խեղթվեցանք, սա շիշը քիչ մը մերքովը պերեք, պամմը հասկնանք, պաժագաջար մնալ մենք կնենք։ Ոմանք դարորինակ օրեն վիրավորված կսկան, եթե սեղանը պավարար հարուշ չլա։ Գարձես հոգե ճաշը ծուցատրության արարողագարկ մը ըլլար։ Ոմանք ալ ուդենք, խմենք, մենք մեր ճամպով, հանկությալը իր, մահացողը ալ չի դեսներ գսեն։ Այո, բայց աբրողը գտեսնե, և ամենեն առաջ մարդկային խիղճը։ Հոգեջաշը խրախճանքի վերածելը ոչ միայն անճաշակություն է, այլ նաև մշակութային աղքատություն։ Երբ հիշադակը գխեղտվի թքալներու ցայնին դակ, գանդեսենք հանկությալին հիշադակը, անոր արժեքը, հարկանքի և լրության իմաստը։ Հավանաբար ժամանակն է հարցնելու, հավաքված ենք աղոթելու, թե ախորժակները հագեցնելու, հիշելու, թե մորնալու։
Մեր օրերուն հոգեջաշը սուքի արարողություն չէ այլևս։

ան լիարժեք խրախճանքի վերածված է բացարձակորեն։ Միան երաժշտությունը կբաքսի, թեև որոշ վայրերու և սեղաններու շուրջ այդալ գերևի։ Սեղանները ձանրապերնված են այնպիսի ճաշատեսակներով, որ հանկությալը, եթե հանգարց վերադառնար, պիտի մտածեր, մրցույթ կազմակերպված է իր մահվան համար արդյոք։ Բաժակները գլեցվին ու գտադարգվին այնպիսի երանտով, գարձեք հիշադակը պիտի չափվի խմված բաժակներու քանակով։ Ոմանք, քանի մը բաժակի հետ կսկսին բարձրացային զվարճալի թեպկեր պատմել, մոռնալով, որ ներգայացում չէ այս մեկը, այլ սուք է։ Հանկությալին անունը գհիշվի միայն այն բահուն, երբ մեկը հարցնե. «Բայց ով էր այս մարդը»։ Եվ արագ կանցնին վերադառնալու հիմնական օրագարկին. «Որ ուտեստը ավելի համող է, համեղ է, ով քիչ մատուցած է, ով է խնայած է, ով խնայած է»» և այլն։ Ձիզաղելի ուրողությունը ևս, հոգեջաշի հարկանքը կգշրվի սեղանի հարստությամբ, եթե ջաշերը քիչ են, անհարկալից, եթե խմիչքը սահմանապակ է, ամոթ, բայց եթե հիշադակը բացակա է, ոչ ոք կտշկոյի, ոչ ալ կանտրատառնա։ Այսպես հոգեջաշը գտատրի հոգի ունենալե և կմնա միան ջաշ։ Քեդ ճիշտ այդ պահուն պետք է անգեղձը լալու ու սել, մենք գերոխումի եկած ենք, ոչ սկալու։ Երբ սուկը գտարնա ճաշացանք, իսկ հիշադակը գոմնագի գերոխում։ Հարցումը բարձ է. խրախճանք է, թե հոգեջաշ։

Եվ այսպես եգան լավ օխոժագով գերան, բաժակներ բարձրացուցին, հիշատակին համար քանի մը խոսկալսին, ոմանք ավելի երգար, քան հանկությալը գյանքի ընթացքին, երբևէ լսած էր իրենց մե։ Եվ այսպես խմեցին, լուսանգարվեցան, բարձրացան զվարճալի թեպքեր բատնեցին, մոռանալով, որ ներգայացում չէր այս սուքը։

Մեկը մյուսին հերացանիտիվը գրգին արնելու խոստում դվավ, աբա բաժնվեցան։ Աստված գիտի այս սեղաններուն շուրջ հավակվածներեն ոմանք անգամ եւս պիտի դեսնվին, ոմանք պիտի հիշեն իր արուքոյությունը մինչև հաջորդ հոգեջաշը։ Ճշմարտությունը անշուք ու լուր կմնա սեղանին վրա մորցված անցերոցի նման։ Հոգեջաշի եգողներուն մեկ կարևոր մասը անգեղծ խոսքով անհամեմատ ավելի օգտակար կործ մգրնար ըրաձլալ, եթե հանկությալին ողջ եղած օրերուն քոնե մեկ անգամ հիվանդտեսի այցելություն մտար, մահացողը գահավաքե։ Հանկությալը երևի ծիծաղելով պիտի արդարացներ. Բնական է այս մարդիկը եգան, գերան, խմեցին, զվարճացան, իրենց համար ժամանակը սուղ էր։ Երբ պիտի հիշեին հավաքին առիթը, կհիշեմ ժամանակին նման առիթներով հանկությալի հիշադակին նվիրատվություն կկատարեին ասկային ձերանոցին, բարեսիրական կազմակերպություններուն, չքավոր սաներու ֆոնդերուն և հայրենակցական միություններուն։ Օրեր էին, մտկերս թուղթին հանցնելու միջոցին վաղի մի բարեկամը այցելեց գրանցենյակս։ Նկատեց, որ թուղթեր գմրոդեմ, հարցուց։ Հայտնեցի հոտվածիս նպատակը։ Զիս լսել էի, հետ բարեկամս զարհուրելի պամը պատմեց։ Միացյալ նահանգներ գտնված շրջանին բարեկամներեն մեկը կխնդրե, որ ներկա գտնվի իր մեծ մոր հուղարգավորության։ Ճիշտ թված օրը բարեկամս արարողության վայրը կներկայանա։ Ծավակցությունները ընդունել է առաջ, հանկությալին թորնիկը ներկաներեն կխնդրե փոխան ձաղեբսագի, նվիրատվությունները կատարել շուներու հիվանդանոցին, որովհետև մեծ մայրիկին շունը 5 տարի առաջ գոգորթի քաղցկեղ ունեցած էր և այս հիվանդանոցի մեջ բժիշկին խնամոտ ձեռքերով բուժված էր։ Բարեկամս ասաց, որ հազիվ մերելադունեն դուրս ելած կմտածեր, թե ինչ աղվոր գլար, եթե առողջացած շնիկը մերելադուն փերածլային և առողջացած գոգորթով մեկած զրնկուն հաու, հաու, հաչոց մպրծներ։ Լսեցի բարեկամս, մահվան լրությունը փոխարինված է գազմագերպչական հայտարարությամբ, ուր մեծ մայրիկին կյանքին ամբողջ խորուրդը, հիշադակները, սերը, դարաբանքը, մայրական զողողությունները խտացած են շանմը բժշկական պատմության մեջ։ Բահմը մտածեցի, արդյոք մեծ մայրիկը իր կյանքի տասնամյակները այս եզրակացության համար ապրած էր։ Զավակներ մեծուց, թորներ օրորեց, սեղաններ բացավ, աղոտքներ մրմնջեց, որպեսզի իր վերջին հիշադակը հարյուրադոմսի նման ուղվի անասնապուժական հաստատության մահաշվին։ Ժամանակները փոխված են, գսեն։ Այո, փոխված են, մարդկային արժեքներու սանդղագը նոր տասավորում ունի, մարդը ըսկացական և շունը առաջնահերթ։

Հայկական ասեղնագործությունը հիշողության թելերով հյուսված ինքնություն։ Հայկական ասեղնագործության արվեստը հայ ժողովրդական արվեստի մեջ ուրույն դեղը գքերավե, որ աչքի գզարնե զարդանգարային հարստությամբ և գարադեսակներու բազմազանությամբ, որբես հիմք օգտագործված են գաշի, գդավ, մեդաքս ու թիբագ, իսկ թելերու բարակային փուրթ են մինչև ոսկետել ու արծաթաթել։ 5-րդ տարին սկսյալ մադենակիրները, Սեփյոս Շիրագացի, Շնորհալի եւ այլք բգայած են շքեղ հանդերձանքներու եւ եգեգեցական զարդարանքներու մասին։ Ասեղնագործությունը եղած է ինչպես ազնվական կանանց սպաղմունքը, այնպես էլ քերի ինգած հայուհիներու աբրուստի միջոցը։ 7-րդ տարուն Զորթորոս Թորամանյան գհամարե վերածնունդի շրջան ջարդարաբեդական գոտողները ներսեն զարդարված են թանգարժեք գործվածքներով և քոհարազարդ ասեղնագործություններով։ Ասեղնագործության հնագույն նմուշները հայտնաբերված են Անիի բեղումներուն ընթացքին։ Գոյություն ունեցած են ինքնադիպ դպրոցներ Վան Վասպուրագանի, Շիրակ Գարինի, Գիլիկյո, Պոլսո եւ այլ շրջաններու մեջ։ Յուրաքանչյուր շրջան ունեցած է իր ուրույն ոճը, որոնց մեջ ոմանք կգրեն իրենց ձագման վայրին անունը, ինչպես Մարաշի, Այնտաբի կամ Վանի գարերը։ Զարդանախշերը կներկայացնեն բուսական, գենտանական, երկարաչափական և երկնային մարմիններու պատկերներ, հագարակ պատմական արհավիրքներուն ու դեղահանություններուն հայ վարպետները ամենուր բահբանած և զարգացուցած են այս ավանդական արվեստը փոխանցելով զայն սերունդե սերունդ։ Հայոց ցեղասպանության արհավիրքեն ժողոբրած և Սուրյո անաբատներուն ու քաղտականներուն մեջ հայտնված հայ գնոջ համար ասեղը դարձավ առաջին զենքը ընդեմ մորացության և սովի, Արևմտահայաստանի զանազան քավարներեն դեղահանված գանայք իրենց հետ չէին գրծած բերել հարստություն, բայց իրենց հիշողության մեջ ամրագրված էին Մարաշի հյուսվածքը, Այնտաբի ջերմակ ցերակորձը և Վանի Սվազի Կիլիսի ու Դիքրանագերդի նախշերը։ Հայկական ասեղնագործության բահբանումը Հալեբի մեջ ուներ երկու հիմնական թերթապատճառ. դնդեսական քոյադևում, քաղտական կանանց և որբանոցներու աղջիկներուն համար ցերակորձը դարձավ աբրուստի միջոց։ Օդար մարդասիրական գազմագերբությունները հայտայտեին նյութերը, իսկ հայ գանայք կստեղծեին կորձեր, որոնք կվաճառվեին Եվրոպա և Ամերիկա ապահովելով իրենց աբրուստը։ 2-րդ հուզական և մշակութային գապ։ Գործընծնելով հայրենի դունը, գինը կփորձեր զայն վերակտնել իր ասեղնագործած թաշկինագին կամ սպրոցին վրա Մարաշի քաղտնանգարը կամ Անտեբի կորձը կհիշեցնեին գորուսյալ թրախտը։ Յուրաքանչյուր նախշ կպատմեր մեկ կավարի պատմությունը։ Դիքրանագերդի քունակեղությունը կամ Քիլիսի նրբությունը գաբող օղակներ էին անցյալին և ներկային միջև։ Ինչպես բահբանեցին ասեղնագործությունը որբանոցներեն մինչև միություններ, Հալեբը դարձավ այն հնոցը, ուր հայ գնոջ ցերքով վերաձաղգեցան Մարաշի ասեղնագործությունը, հայտնի իր հյուսված գարով, որ շատ դժվար էր գրկնորինագել։ Հալեբի մեջ կանայք հիշողությամբ վերագանքնեցին այս բարդ ձևը։ Անոնք կազմագերբեցին ու գշարունակեն մինչև օրս կազմագերբել դասընթացքներ և ցուցահանդեսներ։ Գիտականորեն այս արվեստը փրկելու գործին մեջ անկնահատելի են Սերիկ Թավթյանի աշխատությունները, ինչպես նաև Հալեբի մեջ լույս տեսած հայրենակցական հուշամադյանները, որոնք մանրամասն կնկարագրեին դեղական դարազներն ու գարադեսակները։ Հետակային հայրենի արվեստագետ ու հետազոտող Հրաստան Տոկմաչյան հավաքագրեց Հալեբի վերջին փեգորները և հրադարագեց պատկերազարդ շքեղ հադորներ, ինչպես օրինակ Մարաշի ասեղնագործությունը, Ուրֆայի ասեղնագործությունը, որոնք այսօր մեր ցերկին դակ եղած լավագույն վկայություններն են։ Հալեբահայ գինը
ասեղը ցերքին հաղթեց մահվան, այն ցերակորձը, որ այսօր գզարդարե մեր սեղանները գամ գբահվի տանկարաններու մեջ, բարձաբես զարդարվես չէ անհայ ժողովրդի վերաբրումին, դոգունության և քեղեցի գբաբանելու անգոդրում գամքին խդացումն է։

Սիրելիներ, ունինք այս հայտարարությունը Արցանց լսարանական երեկո գազմագերբությամբ Ավստրալիոյ և Նոր Զիլանդայի հայոց առաջնորդարանին նյութ հայ եկեղեցվո հարաբերությունները հրոմի, կաթոլիկ և բիզանտական քաղկետոնական եկեղեցիներու հետ Գիլիգյան շրջանին։ Դասախոս դոկտոր Վահե Թորոսյան, պատմական գիտություններու տեխնաձու փոխ դնորեն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենատարանին դեղի գունենա 4-7-27 մայիս 2026-ի երեկոյան ժամի 7-ին Սիդնիի ժամանակով։ Ուրեմն զում հղումը ստանալու համար գրնակ գապիլ բարոն նշան Բասմաջյանին հետ diocese@armenian.com.au իմեյլին գրգելով ձեր խնդրանքը։ Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասացինք մեր այսօրվա հայտակրի ավարտին, հիշեցնենք գրգին անգամ, որ հարաճիգա 2-7 երեկոյան ժամը 7:15 մենք պիտի լանք լայվ ուղիղ եթերով թե ռադիոժամեն FM 99.3 ալիքի վրա, ինչպես նաև Armenia Media-ի Facebook-ի թիմադրի էջով պիտի ներգայացնենք ջոխ հայտակիր դոնելով մայիս 28-ի Հայաստանի Հանրապետության հրճակման այս կեղեցիկ դոնը։ Ուրեմն մեզի հետ եղեք, եկեք 2-7-ի, ինչպես նաև մեզի հետ մնացեք, դեղյակալակ այդ, որպեսի ըմբոշնեք մեզ հետ այդ հայտակիրը։ Ուրեմն սիրելիներ, մեր այսօրվա անձնագազմեն Հովսեփեն և անձես Նորայեն, ձեզ բարի շաբաթ կմաղթենք, շնորհակալություն կխնդրենք, որ հավատարմորեն մեզ կհետևիք ամեն հաղորդումներուն, մեր շաբթվա 2-7 հաղորդումներուն, և նույնպես ձեր գարձիկները գուտակ, երբ մեզի հանդիպիք, շնորհակալ ենք, որ հավատարմորեն կհետևիք։ Մենք մեր շնորհակալությունը կհայտնենք այսօր նաև մեր երաշխավորներուն, որոնց շնորհիվ մենք կգարենանք այս ռադիոժամը գանկում բահել, ուրեմն բարոն Հովհանես Մանուկյանին, ինչպես նաև դիգին Էլո Մգրդիչյանին, սեփականատեր EM Funerals-ի, և դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, սեփականատեր Academy for Early Learners Մանգաբարդեզին։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ցայնասփրում, բարի և հաջող շաբաթ ձեր բոլորին։